konim die mo jadu si ton kuni en konim die en konim die de konim o breni na seye ho atia si ai o ma susu ma wode ama wana wata inwo wadi konim